0: sa XFM.
1: Oy, Maji, kumukaon nga ni ka. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting!
2: Exciting!